Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija, gledam u poda po